Nyogeye Birbirey bafu nyogeye Birbirey bafu nyogeye Miye oi ngara nyogeye Miye oi ngara nyogeye Miye oi ngara nyogeye Askin de baye fige yakha Tadare kansu nyogeye Tadare kansu nyogeye Miye oi ngara nyogeye Miye oi ngara nyogeye Pirpirei pafu nyogeye Pirpirei pafu nyogeye Miye oi ngara nyogeye Miye oi ngara nyogeye